Danas koji super svira, Amerikano. Na bas gitari večeras bio moj kolega po instrumentu, moj prijatelj Duda Vorih. Hej!

0: 1920. lita rojenje, moj današnji sugovornik. Pretpostavljam da znate o kemu je riječ. Ivan Mišković ili ti Brk. Naš premanturac. Vjerujem, ako ni najstariji, onda mi se ujavite najstariji Istrijan trenutno. Još jedan put ponavljam, 1920. lita je rojen. Pak računajte. E sad, puno vas je čulo da je bio i drugi čovjek u bivšoj državi, da je bio zajedno prvi do Tita, ali pomalo, korak po korak, sve ćemo vam povijati danas. Prvo svega, jušt datum rođenja.
1: 24.10.1920. godina.
0: 6 godina ste imali kad je krenuo Hrvatski radio.
1: Ne puni šest.
0: Vaša prva sjećanja, evo.
1: Pa evo, ja se sad toga dobro sjećam. Otac je kupio jednu škatuju. Ja nisam znao šta je to. Veličine, za mene onda je to bilo taj je ovako, evo. On je najveće, mene su strpali u krevet ranije, jer, a on je najveće znao da nešto šuška sa mamom, ne znam ni ja šta. Ili ja sam zaspao, a nekad i nisam. I onda kad nisam zaspao, onda sam malo načulio uši i slušao. Pa vidim da ne govori on, ne govori majka. Govori, ko, s kim razgovara? Postavio sam si ja pitanje. I dok nisam otkrio da je to jedna kutija veličine otprilike 50 sa 30, tako nešto, iz koje ide neki glas. Ja sam tad se zainteresirao još više i otkrio da je to, da taj glas dolazi iz te kutije. I tada sam ja onako šerski kao dijete, kad mama nije bila mama u kući, ošao da ja vidim šta je to. I ja sam onda konstatovao da je to, da ne priča otac ni majka, nego priča taj radio. Ja nisam znao da je radio ni... I znam da su ocu govorili, mato, ti si lud. Šta to kupuješ? On im odgovorio, ja sam lud, ja sam bio lud uvijek. Tako je prije rekao, ja sam lud, ali znajte jedno, ja sam hrvatski narodnjak, rodom iz Istre, iz Premanture. Mi smo bili u Slavonskom Brodu. I tada, rodom iz Premanture, imao sam 3 djece. 3 su se rodili u Premanturi, znači moja sestra, ja i moja sestra, brat, stari i ja. Sam bio zadnji koji sam se rodio ovdje. Kažu da sam prohodo u vagonu između rijeke i rječine, tako otprilike izgleda ta priča. Da li je tačna ili ja to ne znam, tada nisam znao, sad znam da je to.
0: 6 godina ste imali kad je krenuo Hrvatski radio, nakon toga evo vi ste lagano i rasli, bili ste nekako uvijek vezani uz to radio, vjeren.
1: Ali u Brodu bilo oko 500 istarsko-slovenačkih emigranata, oko 500 tina koji su živjeli u Brodu u

Ono u kojem sam ja živio, živilo je 20 nacija. To je radnički dio Slavonskog Broda u kojem su oni živjeli. Svake nedelje, ja se sjećam i toga, otac se pripremao lepo kravatu za bašu, za crku. Išlo se u crku i kad se vratio iz crkve, onda je obično bio svečani neki ručak, za ono vreme svečani ručak, a svečan je bio zato što je bilo mesa. Inače, ne bilo mesa. Bio je jedan prasić koji se zaklo i onako malo kožice, malo tako, bilo je mršao. Nije bilo to ko danas, to i govora o tome nema.

0: nemogu.
1: Again. Pa mi dozvolite, prvo ću pozdraviti našu tehničku ekipu koja se pobrinula da ovo bude upravo ovako kako čujete i vidite. Dakle, naš Vladan Dabić Daba i Vlado Bjočević Kljun, tehnički direktor i njegov direktor na kvadrat. Molim vas veliki pljesak!

E sad, kako spomenuh imena, jedno najbitnije u svojom večeras da je u stvari ovako je, samo ću kratko, vjerojatno znate, Pišta. Pišta je kriv za ovo, ljudi. Gordan Berava Pišta. Dođi tu hard place kad vam bude drago i kad nemate što. Oma poslije toga Dea. Veliki pljesak Dea, molim vas. Ona vas je našla. Donijela karte. Podijelila ulaznice. Pričala s televizijom. Našla vas na ulici. Veliko im hvala u ime ove zajednice koja se trudila večeras da ima što manju pupu, ali nije išlo. Probali smo sve moguće opcije, ali ne možeš bez Slavonije u sebi. Tako da opet izgledamo isto. Hvala vam puno.

Reko mi je prvo tri kruga oko pozornice. Ovo mi je prvi, pa drugi. Uglavnom, skratit ću, naravno da nije poznanac tvrdoglavi, kaže neću. Da ne kažem kako neću. Ali on hoće, za vas i uvijek će, drage dame i gospodo.

0: I tu je zapravo počeo moj interes za te stvari. I onda sam 46. godine jednom natječaju sam došao na Radio Zagreb i od tada počinje moj profesionalni rad na radio stanici. Danas, kad gledamo radio stanicu, uređaje iz 46. godine i dalje još niz godina, to je ogromna razlika. Kad sam ja došao na radio stanicu, mi smo imali svega jedan magnetofon, i to je jedan stari AEG-ov magnetofon, i na njega smo mogli snimati koliko traje jedna vrca, jer je brzina bila 76 cm u sekundi. I sada se snimalo 18 do 20 minuta je bilo maksimalno trajanje te vrpce. Jasno da je neki govor ili u saboru ili na nekom mitingu trajao dulje od 18 minuta. Onda smo radili prelaze preko gramofonske ploče. Pa smo na rezačima za gramofonske ploče urezivali prelaze dok nismo skinuli vrpcu, namjestili novu, tako da smo imali prelaze na gramofonskim folijama, metalnim folijama koje smo urezivali signal i nastavljali dalje ponovno na vrpcama.
1: To je bio isti onaj signal koji je bio nastavak recimo toga nečeg ili govora ili nečega?
0: To je bio isti taj signal, da. Samo što nismo mogli na magnetofonu dalje jer vrpca je istekla i morali smo jedan prelaz jer prekida nije smjelo biti, jel?
1: A to je onda stvaralo ovako jednu strku u režiji, pretpostavljam.
0: Pa to je stvaralo strku u početku, kasnije smo se tako privikli na to da nam je to bila najnormalnija pojava. Dok nismo kasnije dobili iz trofejne baze neke njemačke magnetofone, koji su imali oko 15 brzina. Eto nam je pravilo isto problema, jer su imali jedan preklopnik koji je išao u štufama za prebacivanje brzina, ali je imao jedan mali gumbić koji je uštimavao oscilator da bi dobio točnu određenu brzinu. Jasno da svaki početak reprodukcije je bilo vrlo teško naštimati, tako da smo počeli ili sa dubljim ili sa višim tonom, dok nismo za sekundu, dve, tri uštimali na normalnu brzinu.

0: Evo telefoni u redakciji naše zvone, da, kao što se to čuje, neprestano. Pa nam možete možda ispričati nešto što je povezano upravo s telefonima.
1: Pa da, u početku mi nismo imali prenosne magnetofone, kao što vi danas metnete nagradu preko ramena ili još manji magnetofončić u džep i odete na liste događaja i snimite i vratite se u studio, montirate i emitirate. Mi smo morali ići sa velikim pojačalom, bez magnetofona. Dakle, mikrofon koji se priključio na pojačalo, to se priključilo na telefonske linije. Jasno, i pošta je onda bila u situaciji da je imala samo fizičke zračne linije, nije imala još te moderne uređaje, da bi bile te linije kvalitetnije. Danas imate već muzičke linije, imate već takove uređaje koji vam omogućavaju raspon frekventni od 40 do 20 hiljada herca. Onda je taj frekventni raspon bio čisto za govorne emisije, prema mi snimali muziku na to. Do 4600, 4700 herca, jel, od 100-200 do 4700. Jasno da to nije bila neka naročita kvaliteta, ali i druge mogućnosti nisu postojale. Tako da smo prenose iz kazališta, snimanja iz kazališta. Sjećam se kad gostovala Zinka Kunc, onda smo prenašali iz kazališta preko telefonskih linija, a snimalo se u studiju u Vlaškoj ulici. Ili bilo koji događaj, naručivale se telefonske linije i sa mjesta događaja se to snimalo u Vlaškoj ili kasnije u Šubićevoj ulici gdje je bila radio stanica.
0: Dakle, magnetofona zapravo tamo gdje se zbivao događaj nije ni bilo.
1: Ne, magnetofona tih prenosnih nije bilo i jasno s tim se nije moglo niti ići. Onda na teren sa tim velikim magnetofonima bio je svega jedan, kasnije tri magnetofona, prema tome s time se nije moglo ići van. Kasnije su došli žičani magnetofoni. Dakle, jasno, tu neka kvaliteta naročita nije bila, ali je bilo jedno pomagalo da smo ipak bili, nismo bili vezani uz telefonske žice i linije, nego smo mogli s tim malim žičanim magnetofonom otići na snimanje izvan zgrade. Sonofil i Webcord i Webster, američki Webster i Webcord i Sonofil holandski.
0: To su bili žičani.
1: Magnetofoni. Jedna zadnja stvar da smo na žičani magnetofoni, recimo u Hrvatskom narodnom kazalištu snimili Malu Flora Mi. Cijelu operu Mala Flora Mi. Ta vrpsa, dok sam još ja bio na radiju, je postojala u našoj fonoteci. Da li još danas postoji, to je pitanje.
0: Pogledat ćemo u fonoteku.
1: Da. Tako da je to interesantno, da je to jedino što je ostalo od tih žičanih vrpsa.

Poštovani slušatelji, bilo bi to sve za danas. Hvala na pozornosti. A iz studija Glasa Hrvatske pozdravljaju vas Vladimir Brnardić, Toni Bertović i Anto Prankić. Do slušanja.